0: ko hu ye na me pe video ne kira kwan enya mi hira no se wonyo papa
1: Africana Radio UK your power station
0: e nice se ne pe bia no so bi ya de pa wo kanfo na won so wo ta na chi inte ye nua ba de pa nya mi hira no
2: na mi asie dua
0: na mi asie dua
2: millisecond
0: nya mi hira no
2: o multimedia
0: se de wo te no ya de pa ade pa no enye din o ade ye papa na ye kanisa ade pa ehe inte millisecond
2: Esiedua.
0: Mami esiedua.
2: Omare.
0: Adepa. Ya mi shira no na wanye ne kesi.
2: Onkoso anumu nsuo.
0: Onkoso anumu supa.
2: Supa
0: no onkoso. Adepa de. Ubi enchiri. Ya mi shira ne pa so ono so betumi agya tum se lumba supa ye nsua. Eno na omanyimu esum ye kakrankra. Ya mi shira ne pi na wanye ne kesi. So so de no habe bo lumba supa no. Ni nyina enkoso enkanse mpa. Ne yemfo amboa, ne yempapa. Iju mi dia hodo di ye no. O ma ga na de shenya somfo so.
2: Right. Kwadio meda se papa pasa no pay. Wodi nkomo di aba.